تیجا سن سن کام گھیلیے کیا چلے باہ لڑائے اپنا پھر نہ پچھان ہی کیا وہ دسے جائے جنی سخی کنت پچھانیا ہوں تن کے لاگو پائے تن ہی جیسی تھی رہا سات سنگت میل ملائے مندے کوڑ مٹھی کوڑیار پھر پرساچا سونا پائیے گر بیچار ارہاو مانمخ کنت نہ پچھانئی تن کو رہن وکھائے گرب اٹیا تشنا جلے دکھ پاوے دوجے پائے سب درتیا سوہاگنی تین وچو ہو میں جائے سدا پر راوے اپنا تینا سکھے سکھ وکھائے گیان بھونی پر متیا پر من پایا جائے اگیان متی اندھیر ہے بر پر دیکھے پکھ نہ جائے آب ہو ملو سہیلی ہو میں پر دیو ملائے پورے پاگ صدگر ملے پھر پایا سچ سمائے سے سیاں سوہاگنی

جس ملے من ہوئے آنند، تو سدگر کہی ہے من کی دبدا بن سجائے، ہر پرم پد لئی ہے میرا سدگر پیارا کد بد ملے، ہوں کھن کھن کری نمسکار میرا گر پورا کو ملے رکھاؤ، ہر کرپا ہر ملیا میرا سدگر پورا، اشکنی جن کیریا لس گر تورا، ہر بھگت رڑاوے ہر بھگت سنے تیس سدگر ملی ہے، توٹا مول نہ آوئی ہر لابھ ندڑی ہے، جس کو ہردے وگاس ہے پاؤ دوجا نہ ہی نانک تیس